0: Twabeho legerera akasimo ako tukabeho legerera leno tukata siaho legerera amasa kwa kabere aya ni Pauli mukwenda oyuka hana abandu be Roma akabwerabwati bayitambaye omo bubuyirire bino birwire omonsakano yamubwirire Pauli mukwenda okobanya Roma kyanda kyomunane umayo mulondo omwenda kubachukiwe okweri kumi no muguma niliyetwiriria okweri kumi na isatu tutenza kano koba Roma kyanda kyomunane mulondo omwenda erekiro kiro okweri kumi no mugumeria lindira okweri kumi na isatu Vale betu na bala betu banzwa tutegia matuondeke tulekerere
1: Vuga mwami omuombe wawo anakuhulikirire
0: Vali kietu inywe semu chitaberwe no muvivi naho no mutima omutima wa nyamuhanga amabya inye nikeri omuinywe Omundu amabya ishe wite omutima wa Kristu oyo ise mundu wewe omutima oyo woluka ya Kristu yomo vaku amabya inye nikeri omuinywe oyo woluka ya Kristu akande siaha ne mibiri yenyu Eyi hangirwe erihola yobuyingo omomutima wiwe uwikere omwinywe kwesi ibali kyetu tuli nomwinda butira womubiri ukwiyitambya erikwamana nomubiri kunde Mama yitambia ere kwa manano mubiri imukande sya hola naho omomutima mwemita amategeko omubiri imukande sya sunga obuyengo ekyo nikinywa kya nyamuhanga
1: nyamuhanga wasinja
0: tukande pepa Yesu Kristu Oyuka ndetu wasira omongulu mbuya. Nerio omongulu mbuya yotu wabe mpepa. Akandi tukaniria ateye omomibere yiwe akayi kihaya. Noyuka sonda elishi hiko kubuyingo. Iniabia mukwe miwewe oyuka ikihaya. Tupipe Kristu ituwebusi.

Zua kwanza bombo moya kwanza. Huko ma, huko matasa hadi. Zua kwanza moya. Voilà. Kalebu. Waliso. Tunasikia kiu. Mutulete maji. Walis. Na papa Kalebu mulete maji. Na mumbere Valera. Gracia cheza kwanza. Gracia shuka na boku.

Ati rezo trezo amaliwa tupo. Ingoma kufresha amaliwa tupo. Atingishe mwili wako hapo nyumbani, umwambie mama utapiga kachai chai.